ខ្មែរកណ្ដាស់កបាំងអៀងជាងកបាំងឯរាណាហូងវងឯត្រាងជាទូកបាំងអាងបិទលំរងអំឡំដ្រែកណែឌឺមានពួកម៉ោយូអាហេឡោមពួកបោះត្រុសឲ្យទុននឹងងុតណែសៀតណែលំដាប់ទីទីកែឡែមដាក់ក្រាក់ក្លើចេះជួយយូជាអរ៉ាវេណិនឡកោះនឹងកើយកកបឡកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកឌីពួកសៀតគិនកតោ